Cantarile a ta, pe tine mă hita. Vestu ci bhakti sangeet mă partrem, tărcina. Sau prătăm, ramhai mă rupnă, svărni sambri. Shagvarishnă ce, dasi jivani.